0: The one that beats for you, baby.
1: Så det blir en av meg som sover nede i landet og strøp, så det går seg i det, så det er ikke noe nytt.